y sancteiriad patriarchiaid uniongred, a'r parchedicar esgobion uniongred, a drowyl theglwys I sanctaid mewn hedd, diogelwch anhyder, iechyd a hirna.